0: Απχανιάδη. Μαρκασάν Αντάουι Νακάπα. Ουκαμαράκι Αμούι Τάουι Νακάπα. Σούμα Σαρνακάουι Γιχάτα Νιατάκι.
1: Κατά τα νέα προγράμμα ρουσκιπίρι παγίρι ακανκασίνα ραδιοσυρινά τα κουλιαγράκα. Όλοι κοίτη κον χαμακής κατά σύπτη τσουρούνα ραδιοσυρινάκα τα κρίνα ρομ τα τάπτα και ραμάνστη ασκαρομακή πανσασίνα και ο καμπίσα ρομ τιάνι τσατπάτια χιλίρι ατσάτα ταρακάρο ατσίλα νακάρα ουίτσι ταρακάρο κον ατε καρρούστη χουπανακάν ουρούνα καπαπίλι ο καμάκη πανστη χουπανακατά σιγουραμέντη ουανακάσα χουμανακάχο ουανακαπχάμα φουτσάσα γιοκάσα con se comes human access al otro epjata no quizá algo te hasta con una como es como platito en access con una guay para que el tux hay human talla para mi hasta o caja cosa que ni pido campe cosa que aquí ni ancha chile en la caja anch man capjete ni ancho guañan ax man capjete con la teja por acá o por acá que te es guañ que te es para ni vale que es pat verdad o cama que pan ja con aquí su mamá que te la mau que la man así para yo cama jupan a capi wal irnaqoyapxi panakawaka markasan sartawina kapsa saitawyapxi ukatkamaw paraka reconocella yukampis wonaka takise wonaka humanaka takisa hupanakapi irnaqoyapxi hupanakaya hakawinsa gastasoyapxi ukatkamapi humanagasa kaukangapsatex ukangapxilakta ukatkamaja reconocimiento wal yaskiwa hupanakaro radio sirinaka bueno kamasta kanaron data humanakasti yachatanaka verdad tata justo bil casaron tata tapi pajilira chatata che kamas nakhia de kibi que llena cansa no huma seguramente gelat san antonio u kama kina que verdad y u kharokh que tiene que sampi a u su tiene que sampi jama que tam bueno ta kini u arum tata apta u kara campisti y chat kunan pisa makusim pia kaje cantos aquí a waya u katoketua a kama por janipri tukt asiri